Con phố ngoài kia cũng nhớ rằng em đi qua nơi đây biết bao lần. Và ai cũng nhạt dần, chẳng còn đúng hẹn những nơi em dừng chân. No babe, đêm nay sẽ thật dài. Anh biết giờ đây em đang cảm thấy một bước em đang thật mệt nhoài. Vì sương rơi đêm lại đầy, sao em không để anh đưa em về nhà trong đêm nay.